0: olsun da sit olsun da rıza megahertz'e.
1: Де сонце любі ріку, тому, где се цесне сіку, капіє тут града